0: Lotte Louise Halvorsen, vårt nyeste medlem, som i går dro fra arbeidet kledd i svart, som hun alltid har vært. Som Dracula har du gått rundt her i svart bukse og svart t-skjorte, så lenge jeg har kjent deg i hvert fall.
1: Jeg har aldri sett noe annet enn sort bukse. Det er i sorte skinn, sorte skinntights.
2: Ja, den rakna på afterworken på torsdag faktisk.
0: Nettopp, selvfølgelig.
1: Oi, heisann.
0: Og så i dag kommer hun på jobb som et nytt menneske.
1: Hold dere fast.
0: Ja.
1: Det er altså blå jeans.
0: What?
1: Første gang jeg har sett deg i jeans.
0: Du sa faktisk når du kom, jeg tror det er første gang jeg har på meg jeans.
2: Det er det.
0: Det er første gang du har på deg jeans. Du er 28 år gammel.
2: Nei, jeg er 27. Nei, 26.
0: Er du det,
2: ja? Ja, ja. Ja, det er første gang jeg eier et par jeans.
0: Det er helt utrolig.
1: Wow.
0: Det er helt utrolig.
1: Og så har du på deg altså en beige skjorte.
2: Ja.
0: Tenk deg det. Hun har altså... Hvorfor denne totale makeover? Har du møtt en fyr som er glad i farger og lys? Eller har du vært en
1: del av... Har du vært på shopping?
0: Har du vært deltaker i Homsepatruljen? Hva har skjedd?
2: Nei, det er vel det at det er meldt 20 varmegrader her i Oslo i dag.
0: Og det har du aldri vært før?
2: Jo,
0: så i din 26 år så har det aldri vært varmt.
2: Men jeg har brukt opp alle sommerkjolene mine allerede, for jeg mangler litt klær. Så da ble det de buksene som jeg kjøpte for en måned siden, som jeg aldri har tatt med meg.
0: Litt de farlige jeansene.
2: Ja. Ja. Og så en hva skal man si?
0: Overshirt.
2: Oversized boyfriend shirt.
0: Er det boyfriend shirt?
2: Jeg føler det er det du ser ut som.
0: Det er å ljuge.
2: Ja, jeg føler det ser ut som.
0: Da skryter du på deg.
2: Ja, jeg føler meg litt som en lady.
0: Fordi boyfriend var
2: det
0: ikke.
2: Nei, det var ikke.
0: Nei.
2: Men boyfriend shirt.
0: Ja. Altså, vi snakker om dama som har egentlig en meget legendarisk klesstil. Du kan jo finne på å komme i skinntights og gå i leopard topp, for eksempel.
1: Ja, ja, paljetter og skinntights på julebordet.
0: Ja,
2: dit kan jeg strekke meg til, fra sort til paljett og leopard.
0: Ja.
2: Der stopper det.
1: Men altså, jeg har aldri sett deg så vanlig.
0: Nei, veldig vanlig.
1: Var det deilig for øyet mitt?
0: Velkommen inn i de vanlige strekker.
2: Ja, takk.
0: Du klær det?
1: Ja, ja, absolutt.
0: Tenk deg det at du, selv om man er fra Drammen og kvinne og nærmer seg 30, så trenger man ikke å klæ seg som... som
1: Dracula.
0: Man elsker Irish og strawberry daiquiri.
2: Ja, men jeg gjør jo det.
0: Jo da, men du trenger ikke å kle deg sånn. Det er lov å drikke det i skjul.
2: Vi får se hva jeg har på meg i morgen.
1: Du ser kjempefin ut.
0: Du er kjempefin
1: ut. Og takk.
0: Altså, hvis du misforstår dette, så er dette skryt, ja.
2: Men er det en glow up?
1: Det var skryt, vi bare trakk henne litt ned, ja, først, eller?
0: Det er det vi må drive deg ned for å bygge
1: deg
0: opp
1: igjen. Nei, du ser, det er deilig å se på deg.
0: Jeg har aldri vært deiligere enn du er nå. Fy faen, for et stykke, herregud. Et stykke av den kaken, takk. Jeg er glutenintolerant, jeg må ha en annen kake, men den kaken, takk. Den kaken.
3: Energy.
4: Dette er

0: Vet du, vil du ha sånn nummer én,
1: ja.
0: Ny blogger
1: Helle Staff.
0: Ja!
1: Oh, ja, hun liker jeg veldig
0: Helle,
1: godt
0: Helle.
1: Ja, før kjent som Helle Nordby,
0: ja.
1: Hun er med.
0: Og blogger nummer to,
1: blogger nummer to.
0: Helt ny i bloggerne,
1: Malene Elfrid Ingebrigtsen.
0: Mm.
1: Hæ? Ja, det var nytt for meg også. Jeg tar utrolig selvkritikk for det. Fordi, Niklas, du og jeg, vi ledet jo Vixen.
0: Herregud,
1: hun vant slutt. Årets stjerneskudd på meg. Så vi har sikkert møtt henne den kvelden. Men hun ser da innmari søt ut da. Hun er ung, 23 år.
0: Ja.
1: Til og med yngre enn vårt unge alibi her, Lotte.
0: Fy fader, du har blitt for gammel for bloggerne, Lotte. Jeg bare sier det.
1: Nei, altså, hun har opparbeidet seg 150 000 følgere på TikTok. Og hun her bør vite hvem er.
0: Yes,
1: hun har også vunnet prisen Årets nordlending. Er det en pris?
0: Altså, for det første, gratulerer med Årets nordlending. For det andre, beklager at vi ikke husker deg fra Vixen. Det er jo helt håpløst fra vår side da.
1: Ja, ja, 100%.
0: Og gratulerer med plass i bloggerne. Nå gleder vi oss å følge med alle disse bloggerne i sine spennende liv,
1: ja.
0: Og se hva de skal handle, når de skal handle, hvor de skal handle.
1: Yes.
0: Gøy! Da er det bare å glede seg til sesongen har premiere.
2: Dette er høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Baarli

0: hvis jeg ikke er. Nå kommer dagen. Ok. Yes, det var det jeg håper på. Marte Brattberg.
1: Ja, hei, hei, hei.
0: Hei du.
1: Er dere klare for en veldig, veldig koselig fun fact?
0: Oi.
1: Visste dere at smil er smittsomt? Hjernen din etterligner automatisk ansiktsuttrykk. Dette kalles motorisk mimikk og hjelper oss med å føle empati.
0: Det har ikke jeg tenkt på, men det er selvfølgelig sant det. Fordi hvis noen smiler i et rom, det er derfor folk, noen er jo kronisk sure og grå liksom.
1: Ja.
0: Suger jo all energien ut av rommet, ja. Fordi vi tar jo etter de,
1: ja.
0: Så det er jo sant det, at det er jo noen mennesker jeg vet om, også her på jobb, som kommer inn på et rom, så tenker jeg ok, da bare finner en termokrakk da, eller så henger meg selv da. Så, ikke sant? Og så er det noen sånn som sprer glede, meg for eksempel da. Og deg, Marte, og deg, Lotte. Sånn er vi da.
1: Sånn er vi da.
0: Nei, det var interessant fakta, takk skal du ha.
1: Vær så god.
0: Ja, aldri spør om hvem det er som gjør at jeg får lyst på tau og kraft.
1: Jeg skal spørre med en gang du går rett til låt, ja.
0: Men den låten er lang. Det er veldig lang intro på den. Jeg glemte faktisk hvem det var, så det...
1: Nei! Dette er juicy.
0: Ja, her er Swedish House Mafia. Wait so long, det er artig da, for man venter så lenge på det.
1: Tenk å få vite det, folk, som hver gang du går inn i rom, så har jeg lyst til å henge meg selv. Energy. Du hører høydepunkter fra Energy.

0: Usher. Dirty Without You her I Energy Morgen, denne deilige fredagsmorgen. Velkommen skal du være til oss. Sleng rasser du ned på og bli en stund da vel. Det tross alt leirbål. Altså, jeg koker litt bålkaffe. Vil du ha en kjeft kaffe?
1: Ja, takk.
0: Lotte, vil du ha en kjeft kaffe?
1: Gjerne.
0: Altså, bra. Og her, altså, ta en pinne. Her, du skal grille litt marshmallows og pølse på bålet denne fredagen. Ah, ja, ja, for det en god historie da. En grøsserhistorie rundt leirbålet liksom.
1: Apropos grøsser, dere må se verdens beste serie akkurat nå.
0: Du tok meg helt ut av bålet, så
1: ok, men når vi går vekk fra bålet og inn på hytta for å kose oss enda mer, så kan vi se på Widow's Bay, som altså en skrekkomedie.
0: Er det TV-tips dette?
1: TV-tips?
0: Ja.
1: Den altså så sinnssykt bra. Den morsom. Jeg ler og jeg blir redd. Det må være en veldig vanskelig sjanger.
0: Ja, det veldig vanskelig.
1: Ja, jeg sitter, og det så spennende at hver episode føles som at det bare går 10 minutter. Jeg skjønner ikke. Den så
0: for
1: bra.
0: For TV-tips.
1: Ja.
0: Ja, dette var bra rundt leirbålet likevel. Du har tillit for å ødelegge leirbålsendingen.
1: Man kan fortelle om et godt TV-tips rundt bålet, kan man ikke det?
0: Tusen takk for tipset. Hva heter det for noe?
1: Widow's Bay.
0: Da har du det som tips denne helgen. Se Widow's Bay. Ok, nå slokker jeg bålet. Sånn, da hell vann på det bålet, sånn at det ikke blir skogbrann. Og så setter vi på Ella Black og får i gang denne dagen. Her heisan.

0: Lisa Halvorsen, god morgen.
1: God morgen.
0: Du er ikke bare vakker å se på, smart og intelligent, du er også quizmaster.
1: Det er jeg,
0: ja. Hvem er det som skal få første spørsmål i dag?
1: Du, det blir deg, Niklas.
0: Nei, gi det. Ok, greit da, jeg er klar.
1: Hvilken fransk heltinne ble brent på bålet i 1431, ja, bare 19 år gammel?
0: Å, herregud.
1: Ja.
0: Ro deg ned, du, ah, hva heter hun da? Fuck, altså.
1: Jeg vil si det.
0: Jeanne d'Arc.
1: Ah. Ja.
0: Jeg må bare få lov til å tenke.
1: Nei. Marte, hvor høyt er Eiffeltårnet i Paris?
2: Ah, det er et godt spørsmål.
1: Det vet jeg ikke. Og jeg føler det er sånne ting du vet. Nei.
0: Det er et tall du pleier å gå på, et sånn der, husker du,
2: ja,
0: sånn
2: rare summen tall
0: av dette her.
2: Ja, men ja, jeg lurer på om jeg...
1: Du har også sagt tidligere at tall er gøy.
2: Jeg synes det, jeg irriterte meg at jeg ikke visste det.
1: Ja.
2: Men skal vi gjette da?
1: Ja, det synes jeg.
2: Jeg tipper, det er jo ikke gallepiggen høyt. 1000
1: er mindre enn det.
0: Ja, ah, mye mindre.
2: 874 meter.
0: Det er mye mindre enn det.
1: Har du lyst til å gjette?
0: Er det ikke 300 eller annet da? Ja, 300, er det 350 eller 370 eller annet?
1: 324.
0: Ja, ah, da.
2: Hva er 300? 324.
0: Ja.
2: 324, det er lett å huske.
1: 300 uten antenne på toppen.
0: Nettopp, ja.
2: Jeg har vært der også, vet du. Oh.
0: Fikk godkjent, eller? 300 eller annet,
2: ja. Ja, du får godkjent, ja.
0: Ja,
2: klart.
0: Gratulerer.
1: Ok, Niklas, ja. I hvilken amerikansk delstat ligger Grand Canyon?
0: Det er Nevada, eller?
1: Nei.
0: Nei, det gjør jeg selvfølgelig ikke det.
2: Har du lyst, Marte? Du kan hente poeng.
0: Kom igjen.
2: Det er Kalifornien.
1: Nei.
0: Nei, det er...
1: Arizona.
0: Arizona.
1: Oh, really? Oh, really?
0: Well, I'm from Arizona. Me and the Grand Canyon.
2: Ok. Marte, jeg trodde jeg hadde vært der. Nå har jeg kjørt gjennom Kalifornien, så jeg var helt sikker. Men ja.
1: Hvilken kroppsdel har som hovedoppgave å fjerne avfallstoffer fra blodet?
2: Det er nyren.
1: Det er riktig!
0: Woohoo!
1: Hva ble stillingen nå?
0: Nei, det ble vel...
1: Du hentet poeng.
0: 2-1 til meg, eller 2-1?
2: Du vant.
0: Du er så reist med meg i dag. Marte Brattberg, jeg, vet du hva, jeg tar det. Jeg vant.
2: Ja,
0: ja. Takk skal du ha, Lotte.

0: Ok, spørsmålet er, jeg har jo vært sjef for en radiokanal.
1: Nei.
0: Hvilken radiokanal var jeg daglig leder for?
1: Skal vi se. Hva heter den der
0: nørdebedriften
1: dere drev da dere var barna? Radio Planet?
0: Nei, en ekte radiokanal.
1: Ah, ja, ok. Du har jobbet i Radio Grenland. Har du ikke det? Og Radio Drammen. Var det ikke sommerjobb på Grenland der da? Nei. Ja, jeg går for Drammen, Radio Drammen. Nei.
2: Kanal 1 i Drammen.
1: Det er for stort. Det er for stort, eller? Radio 1 Drammen. Ja, Grenland. Grenland Radio.
0: Ok, Radio Grenland sier du.
2: Da sier jeg Drammen da.
0: Du sier gøy. Drammen, ja. Det var Radio Drammen jeg jobbet i da. Og fasiten er at jeg var daglig leder i... Vi glemte hørt å spørre ChatGPT, hva han tror. Fader eller, du er chat, hva tror du da?
1: Nå er jeg så spent.
0: Ja.
3: Hadde passet som hånd i radiohandske på P4?
0: Ja, det, er det litt svært eller? Det er kanskje litt svært igjen.
1: Det er jo litt så svært,
0: ja. Ok, det er fasiten da. Er at jeg er daglig leder. Radio Ski. Daglig leder på Radio Ski.
1: Radio Ski?
0: Ja da.
1: 14.00?
0: Ja, ja, ja, ja. Så der var jeg daglig leder i et år eller noe sånt.
1: Det ble ikke mer. Når?
0: Det ble ikke mer. Nei, altså, jeg tok over. Det var den vakke drift. Jeg tok den over. Ansatte min beste venn på salg. Han hadde aldri solgt noen som helst. Så tok det et år før vi innså. Dette er ikke for oss. Og så slutta vi.
1: Hvor gammel var du da?
0: Da var jeg vel... herregud, hvor gammel var jeg da? Det var jeg...
1: Før Trondheim, liksom?
0: Rett før Trondheim. 18 da, kanskje.
1: Ah, ja. Spennende.
0: Ja, jeg har hatt litt av et liv, skjønner du.
1: Ja, det får du si. Jeg har hørt at du har jobbet i Radio Ski. Hadde du sendinger også?
0: Ja, ja, morgensendinger fra kjelleren i Linderud-senteret.

0: Det var Summer og Back to Friends her I Energy Morning med Bårli Brattberg og Lotte Louise Halvorsen. God morgen, god morgen.
1: God morgen, god morgen.
0: Ja, jeg håper at du har en fin start på helgen. Har du hørt en vakre setning I hele ditt liv da? Ja, den beste setningen som finnes. Bortsett fra, har du hatt... nei, skal vi se, hvordan blir dette? Jeg også spent på hva jeg skal si nå. Jeg hadde tenkt å ha en sånn smidig overgang til Martin Garrix og Jex. Told you so. Jeg dropper hele overgangen, jeg bare sier at her kommer den.
1: Jeg gjør det.

0: Fredag morgen med Niklas Baarli, Marte Brattberg og den nyeste medlemmen Lotte Louise Halvorsen.
1: Ja, og det er jo på tide at dere blir litt bedre kjent med meg.
0: Ja,
1: jeg er jo relativt ny, og dere vet kanskje ikke hvor dramatisk jeg kan være.
0: Jeg har ikke fått inntrykk av deg sånn så dramatisk, nei.
2: Nei, det har jeg.
0: Har du det?
1: Ja. Men jeg har faktisk klart å overdramatisere meg forrest i køen på legevakta her i Oslo.
0: Oi, ja, det er jo imponerende, for du skal være relativt halvdau for å komme først der.
1: Ja da. Jeg lå hjemme i kollektivet og vrei meg i smerte. Altså, jeg hadde så vondt at jeg ikke visste hva jeg skulle gjøre av meg.
2: Hvor hadde du vondt da?
1: I magen og ryggen og liksom hele der. Ja. Jeg var helt sikker på at jeg skulle dø.
0: Altså, ambulansesjuk liksom?
1: Ja, ja. Og jeg ringte mamma, og mamma var sånn, hvis du har så vondt,
0: ja,
1: Lotte, så må du ringe ambulansen.
0: Ja, må du da?
1: Men jeg, det fikk jeg ikke selv til å gjøre.
0: For du hadde ikke så vondt egentlig?
1: Nei, så jeg tok en taxi. Ja. Kommer ned på legevakta, forklarer symptomene mine, og de er sånn, ja, du er først i køen, du. Og da kjenner jeg panikken virkelig sett inn.
0: Å herregud, du er jo kjempesjuk.
1: Ja, jeg er jo døende.
0: Ja.
1: Og det kommer liksom folk inn med avkuttet fingre, blod og spruter, og det er fortsatt jeg som er først.
0: Lotte er først.
1: Og så kommer jeg inn til legen da, og de sjekker og spør og spør, og jeg sitter bare og, ja, jeg aner jo ikke. Og så etter hvert så er det akkurat som det går opp et lys foran legen. Har du sjekket deg?
2: For?
1: Kjønnssykdommer.
0: Nei. Hva? Dro du på legevakta med klamydia liksom?
1: Jeg hadde klamma. Først i køen forbi alle syke barn.
0: Har man så vondt av klamydia? Det aner jeg ikke. Jeg har aldri hatt kjønnssykdom.
1: Har du ikke?
0: Nei, nei, jeg er jo en ryddig ordentlig type.
2: Man kan være ryddig ordentlig type og fortsatt få klamydia.
0: Ja, ja, ja.
1: Det er ikke nødvendigvis sånn at det er din skyld.
0: Men gjør det så vondt med klamydia?
1: Jeg hadde kanskje hatt det litt lenge da.
0: Ja, men altså, jeg har aldri...
2: Hvor lenge har du hatt det?
1: Litt lenge.
2: Ja, hva betyr det?
1: Punktum.
2: Litt lenge. Hvor lenge har du hatt det?
1: Jeg vet ikke.
0: Årevis, liksom?
1: Nei, kanskje et år da. Eller
2: halv... Et år? Du kan ja, bli steril og ha klamydia.
1: Jeg vet det.
0: Ja, og hvor mange måtte du ringe til da?
1: Det var, jeg ringte ikke til noen, det. Ja, det var...
0: Hæ? Nei, herregud.
2: Du må jo ringe og si...
0: Du er jo problemet.
1: Det var en eks. Som han åpenbart da var problemet. Så jeg tenkte sånn, ja, det er din skyld. Og vi lå, hadde ikke kontakt.
0: Og du lå ikke med noen andre, eller? Etter han?
1: Nei.
0: Du lå ikke med noen andre etter han?
1: Nei.
0: Du lå ikke med noen andre etter han?
1: Nei. Jeg gjorde ikke det, jeg hadde kjærlighetssorg.
0: Ja, ja, ja, ja. Men underlivet kjenner ingen sorg, som jeg pleier å si. Gratulerer da med å ha jugget deg fram i køen på legevakta med klamydia.
1: Ja, men jeg vet jeg er overdramatisk, men...

0: Life, Jack Style, John og Juste på Energy.
1: Nylig så fikk alle vi tre her i rommet en mail fra jobben.
0: Jeg minner om at jeg har ikke hatt mail på flere måneder enda.
1: Nei, ok. Det er jo teknikkproblem ut og går. Men ok, vi har hvertfall fått påmelding til sommerfest på jobben.
0: Har vi det?
1: Ja.
0: Så du sier fra til meg om det er påmelding til sommerfest?
1: Ja, men det er
0: påmelding. Noen mailer er viktigere enn andre.
1: Det er sant, men sommerfesten er ikke før i september, okay, så ro deg ned. Har du lest mailen, Lotte?
2: Ja, skumlest.
1: Har du meldt deg på?
2: Nei, det glemte jeg.
1: Man skal fylle inn et skjema.
0: Oi, yes.
1: For påmelding, det står først navn. Det kunne jeg.
0: Det kunne jeg. Marte Brattberg.
1: Marte Brattberg. Det er greit. Marte Brattberg, har du noen allergier, standard? Nei, det har jeg ikke.
2: Da skriver jeg vegetarianer. Så kommer det til et felt.
0: Ja?
2: Ja, jeg er ikke så glad i fisk.
0: Det er ikke allergi å være vegetarianer.
2: Nei.
0: Jeg er allergisk mot kjøtt,
2: ja. Ok, fortsatt,
0: det er så mye rart.
1: Det er så mye rart med deg. Så kommer det til et felt i påmeldingsskjema hvor det står BMA eller BMO.
2: Åh,
1: da skjønner ikke jeg. Bære?
2: Jeg vet det.
0: Nei, er det sant? Det vet jeg
1: heller. La Niklas tenke.
0: BMA eller BMO?
1: BMA eller BMO?
0: BMA. Besmeoter. Kommer du med oter eller kommer du med an?
1: Skal du ha dere an eller oter på festen? Jeg har altså aldri sett disse ordene før.
2: Nei, det er ikke så rart.
0: Jeg aner ikke hva dette er for noe. Hvorfor er du det, Lotte?
2: Fordi jeg følger med.
0: Okay.
1: Nei. Men det er lillesøsteren til Lotte kanskje som har sendt invitasjonen. Da.
2: Ja, det er det.
0: Ja,
2: men det her har ikke noe med det å gjøre.
0: Er det familiært?
2: Nei, det er forkortelse for de forskjellige avdelingene på jobb her.
0: Det er
2: Bauer Media Audio, altså A, BMA, og så er det Bauer Media Outdoor.
1: Oh. Er det det? BMA. For jeg ChatGPT, og den kom med masse sånn der business, marketing. Jeg bare, nei, dette er i forbindelse med sommerfestpåmelding. Da sier ChatGPT til meg, BMA, bare meg alene. BMO,

0: Det var Sara Larsson og Lush Life her i Energy Morning med Bårli og Brattberg. Og nå skal vi prøve å dele ut 5000 kroner i tankeleseren.
1: Hvem tenker du liksom, Bårli eller Brattberg? Dette tankeleseren på Energy.
0: Og vi sier hei og god morgen til Andrea. Hei, Andrea!
2: Hallo!
0: Hallo! Hvor i land du?
2: Jeg i Hønefoss.
0: I Chicken Falls. Og, og hvem det du tenker kommer til å vinne 5000 kroner for deg i dag, Andrea?
2: Du, jeg vil spille med Marte.
3: Ja da!
0: Det skal du få angre på, men det greit. Da sender jeg Marte på gangen, og så skal du og jeg gå gjennom fem ord. Og ord nummer en, Andrea, det post.
2: Oi, brev.
0: Brev, ja, det jeg tenkte om. Klokke da?
2: Tid.
0: Ja, og natur?
2: Skog.
0: Skog, ja. Og bær.
2: Ja, jordbær.
0: Ja, ikke det mest kjente bæret da? Jeg synes jo det.
2: Jo,
0: og dusj,
2: vi prøver den. Feiring.
0: Dusj.
2: Oi, dusj, jeg synes det er bursdag.
0: Nei.
2: Dusj. Vaske seg.
0: Vaske, ja. Vaske seg, det får for den. Ok, da henter vi inn Marte Brattberg. Jeg synes dette jækla bra, ja.
3: Er det jækla bra?
0: Ja, jeg synes det jækla bra. Jeg synes Andrea har gjort en jækla god jobb. Jeg vil si det sånn. Det er opp til deg å fucke det opp.
3: Ja, det jo det. Det noe med det.
0: La oss se da om du kan vinne Andrea 5000 kroner, eller fucke det helt opp. Rett etter Benson Boone på Energy.

0: Benson Boone og Sorry I'm Here for Someone Else i Energy Morgen. Og da...
1: Hvem tenker du liksom? Båli eller Brattberg? Dette er Tankeleseren på Energy.
0: Vi har med oss Andrea i Hønefoss. Hei, Andrea.
2: Hallo.
0: Du har gitt meg dine fem ord, du, på mine fem ord. Nå skal Marte Brattberg prøve å matche de etter beste evne. Klarer hun å matche alle fem, så har du vunnet 5000 kroner. Lykke til.
2: Takk.
0: Ok, Marte, er du klar?
3: Ja.
0: Ja, men da setter vi i gang, da. Ord nummer en. Det er post.
3: Post.
0: Ja.
3: Mann, postmann.
0: Tenk litt til.
3: Brev.
0: Ja, nå,
3: nå er det grei.
0: Ja, nå er jeg grei, men nå kommer vi oss i gang, liksom. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ord nummer to. Klokke.
3: Tid.
0: Der er du, ikke sant? Nå er det gang, nå er det gang, nå er det gang. Natur.
3: Skog. Nei!
0: Der er koppen. Ok. Ord nummer fire.
3: Ja.
0: Bær.
3: Bær. Er det ikke jordbær som er den mest kjente? Eller blåbær? Det er blåbær eller jordbær.
0: Du har bringebær også, men det er ikke bringebær da.
3: Jordbær. Ah, nei, gi deg!
0: Oh, shit. Pomfrit. Et ord igjen til 5000 kroner. Ordet er dusj.
3: Dusj.
0: Ordet er verdt 5000 kroner.
3: Ok, nå må jeg få lov til å tenke litt.
0: Ja, tenk litt grann nå.
3: Altså, du blir jo ren av å dusje selvfølgelig, men det er ikke det første jeg tenker på. Jeg tenker jo liksom, personlig tenker jeg kanskje shampoo. Dusj. Dusj.
0: Dusj, ja.
3: Men du har liksom dusjforheng, men det er jo litt forbi. Det er litt
0: Nå skal ikke jeg stresse deg.
3: Nei.
0: Men det er verdt 5000 kroner dette ordet. At du svarer rett nå.
3: Jeg tror jeg må gå for shampoo, altså.
0: Du svarer shampoo.
3: Ja.
0: Ordet er verdt 5000 kroner. Andrea, Martha har svart shampoo. Hva svarte du da?
2: Vaske seg.
3: Nei! Var ikke det første jeg var inne på? Hva sa jeg? Nei, samme.
0: Faen,
3: er det mulig?
0: Nå
3: trodde jeg den satt.
2: Hva hadde du trua?
3: Ja, så trodde den satt.
0: Det var så bra så lenge. Nei, fader, Andrea, det ble dessverre en kaffekopp i dag. Men gladheten er jo at du alltid er velkommen tilbake til å prøve deg igjen en annen dag.
3: Vi må prøve oss igjen, tror jeg.
2: Tusen takk. Det hadde vært gøy.
3: Ja, vi var ganske synk da.
0: Jeg synes det var veldig gode. Andrea, kos deg med koppen og ha en fin helg.
2: Takk det samme.
0: Takk, ha det!

0: Det var Ava Max og Sweet But Psycho her i Energy Barn med Bårli Brattberg og Lotte Louise Halvorsen.
1: Jeg var med to veninner i går. Koste oss, spiste pizza og drakk vin. Og så sier hun ene
0: med sånn puter
1: og så hverandre puter og lå i silkepysj. Ja,
2: jeg visste ikke at homofile hadde samme
1: poenget. Hun ene venninnen min sier at hun synes det er sykt irriterende at typen spiser av tallerkenen hennes uten å spørre, for eksempel. Hun synes også, så kom vi litt inn på temaet, liksom, hva er greit å dele og ikke. Hun synes også det er sykt ekkelt å dele tannbørste, for eksempel.
0: Er det gæren? Det er jo helt da. Det, hvis Benjamin rører tannbørsten min, så er det ut.
1: Jeg drikker av samme glass, som også var...
2: Er det rart?
0: Jeg synes også det er litt ekkelt, ja.
1: Hæ? Ja, alle disse tingene som ble ramst opp var sånn, det synes ikke jeg er noe problem, det gjør vi hele tiden.
0: Åja, nei, hæ? Æsj, tannbørste? Ja, altså, nei!
1: Jo.
0: Æsj! Nei!
1: Jo.
0: Fy faen,
1: det er sant. Det er, vi bruker, hvem, altså, hvilken tannbørste er hvem sin? Det byttes på, det er ingen kontroll.
0: Fy faen, så ekkelt. Altså, hvis jeg er usikker på om Benjamin har lånt tannbørsten min eller ikke, eller hvis jeg blir usikker på hvilken tannbørste som er min,
1: ja,
0: så da pusser jeg ikke tennene den kvelden, og så kjøper jeg en ny dagen etter.
1: Du brenner den.
2: Nei!
1: Vil du heller ikke pusse tennene enn å låne? Ja. Det er mye eklere.
0: Nei.
2: Jeg pusser, altså, ja... Jeg har pusset tennene med noen tannbørste uten at de vet det.
0: Åh, fy faen!
1: Du vet hva, det er gøy at du sier, fordi jeg er en pappa i barnehagen. Hei, Hans Petter. Vi var også kolleger for 15 år siden i Red Bull, og var på sånn oktoberfest i Tyskland. Men vi har ikke sett hverandre så mye de siste 10 årene, da, men så var han og lekte i hagen med barna sine her om dagen. Og så catcher vi litt opp, og så sier han, jeg husker da vi var på oktoberfest i Tyskland, jeg har fortsatt traumer fra da du brukte tannbørsten min uten å si fra.
0: Å, fy faen!
1: Og da var jeg sånn, her gjorde jeg det! Ja, det høres ut som meg da, jeg har ikke funnet min, så jeg har bare tatt hans sin tannbørste.
0: Det hadde jeg ikke tillit, tror jeg.
2: Men dere hadde ikke noe seksuell relasjon, eller?
1: Jeg og Hans Petter, nei.
2: Nei.
1: Nei.
2: For jeg tenker sånn, hvis du ansetter klina med dem, så er det litt samme.
0: Hva er det som skjer?
1: Ja, men en random.
2: Nei, altså, kollegaen min, Hans Petter.
1: Men du har ikke hatt spyttet hans i munnen.
2: Nei, vi har ikke klina, så vidt jeg husker.
0: Men kjære venner.
1: Men typen min klinger jo med hele hver dag.
0: Du tar jo ikke tannbelegget hans og smører egen kjeft.
1: Jo, det gjør jeg. Med tunga.
0: Få med deg tannbelegger.
1: Er det så ekkelt? Jeg skjønner ikke.
2: Jeg backer Martha her, ass. 100%.
0: Jeg synes dere er helt sinnssyke i huet. Vi hører gjerne fra deg som hører på. Er dette greit eller ikke greit? Vi tar gjerne en runde på det, vi.
2: Nei, det trenger vi ikke.
0: Energy Norway heter vi på Snapchat.

0: og Where Is My Husband her i Energy Morgen med Bård Bratberg og Lotte Lise Halvorsen. La oss ha en tur til tidligere CIA-topp som nå er arrestert etter at FBI fant over 300 gullbarrer, millioner i kontanter og luksusklokker hjemme hos han.
1: Hæ? Hæ? I CIA-topp? Toppsjef?
0: Ja, han hadde da fått, og dette, altså, dette er en spinnvild sak.
1: Okay.
0: Denne CIA-toppen har da fått gullbarrer og Rolex-klokker, 35 Rolex-klokker, og 2 millioner dollar i kontant fordi han skal da bruke dette i jobbrelaterte utgifter.
1: Hæ?
0: Det er mulig jeg har en litt kjedelig jobb, altså, men jeg kan ikke huske en gang jeg har hatt behov for en gullbarre.
2: Nei,
1: ikke heller. Når bruker du det?
0: Hva er det denne situasjonen trenger? Nei, faen, nå skal jeg ha gullbarren min.
1: Men når bruker du, kommer man liksom, kan man betale med dette?
0: 100 gullbarrer.
1: Du, jeg skal ha, noe, hva som er dyrt da? Jeg skal ha, går til reisebyrå liksom, jeg skal en måned til Thailand. Her er 2 gullbarrer, ja, altså, over skranken.
0: Gullverdien alene anslås å være verdt over 40 millioner dollar, altså 400 Satan. Millioner.
1: Men hva mener du med han utgifter på jobben? Han har jo lurt seg til dette.
0: Han jobbet jo i CIA da, ikke sant? Og så skulle han på jobb, så sier han sånn, jeg trenger dette til jobb.
1: Ja, ja, fordi han skal møte mafiabosser og sånt,
0: sikkert,
1: for eksempel.
0: Da. Så har han fått masse gullbarrer og tjohei da, ikke sant? Som han skal bruke i jobb.
1: Ja.
0: Men det viser seg at han har tatt litt av lasset underveis da. Så de fant i et raid alle disse gullbarrene på et lager. Og klokkene var hjemme hos en 35 Rolexer. Hva er det CIA driver med? Altså,
1: altså hvor mye har han egentlig fått hvis han faktisk har brukt noe på jobb? Hva er det? Hva slags, altså, USA er så tulleland.
0: Ja. Og han er helt rå type da, for det er jo ettergått han fyren her da, ikke sant? Hva annet er det som har vært feil med han her da? Jeg viser deg at han har jo da skrutt på seg. Hele CV-en hans er jo også falsk da. Han har jo ikke vært i militæret, han er ikke pilot.
1: Oi.
0: Han har ikke universitetsgrad som han sier. Alt er jo bare løgn. Han har dekket opp hele CV-en sin. Og hvor lenge har han jobbet i CIA da, som jobber med å
1: finne skurker og avsløre.
0: Hvor lenge klarte han dette da?
1: 17 år.
0: 20 år!
1: Er det kønt?
0: Ja, jeg begynner å lure på om er CIA kanskje ikke så god i jobben sin, eller?
1: Han lurte CIA.
0: Ja, han lurte CIA.
1: 20 år?
0: I 20 år.

0: Ludvig Salvorsen, god morgen.
1: God morgen.
0: Du er ikke bare vakker å se på, smart og intelligent, du er også quizmaster.
1: Det er jeg,
0: ja. Hvem er det som skal få første spørsmål i dag?
1: Du, det blir deg, Niklas.
0: Nei, gi det. Ok, greit da, jeg er klar.
1: Hvilken fransk heltinne ble brent på bålet i 1431, ja. Bare 19 år gammel?
0: Å, herregud.
1: Ja, ja, ja, ja, ja, ja.
0: Ro deg ned, du, ah, hva heter hun? Fuck, altså.
1: Jeg vil si det.
0: Jeanne d'Arc.
1: Ah. Ja.
0: Jeg må bare få lov til å tenke.
1: Nei. Marte, hvor høyt er Eiffeltårnet i Paris?
2: Ah, det er et godt spørsmål.
1: Det vet jeg ikke. Og jeg føler det er sånne ting du vet. Nei.
0: Det er et tall du pleier å være god på. Et sånn der, jeg husker,
1: ja,
0: sånn
1: rare summen tall.
0: Av dette her.
1: Ja, ja, men ja. Lur på om jeg...
2: Du har også sagt tidligere at tall er gøy.
1: Jeg synes det. Jeg irriterte meg at jeg ikke visste det.
2: Ja.
1: Men skal vi gjette da?
2: Ja, det synes jeg.
1: Jeg tipper, det er jo ikke gallepiggen høyt. 1000.
2: Det er mindre enn det.
0: Ah, mye bedre.
1: 874 meter.
0: Det er mye mindre enn det.
1: Har du lyst til å gjette?
0: Er det ikke 300 eller annet da? Ja, 300, er det 350 eller 370 eller annet?
2: 324.
0: Ah, ah.
1: Hva, 324?
0: Ja.
1: 324, det er lett å huske.
2: 300 uten antennene på toppen.
0: Nettopp, ja.
1: Jeg har vært der også, vet du.
0: Fikk godkjent, eller? 300 eller annet?
1: Ja, du får godkjent, ja.
0: Ja, ja, ja,
1: klart.
0: Gratulerer.
1: Ok, Niklas, ja. I hvilken amerikansk delstat ligger Grand Canyon?
0: Det er Nevada, eller?
1: Nei.
0: Nei, det gjør jeg selvfølgelig ikke det.
1: Har du lyst, Marte? Du kan hente opp poeng.
0: Kom igjen.
1: California. Nei.
0: Nei, det er...
1: Arizona.
0: Arizona.
1: Oh, really?
0: Oh,
1: really?
0: Well, I'm from Arizona. Me in the Grand Canyon.
1: Ok. Marte, jeg trodde jeg hadde vært der. Nå har jeg kjørt gjennom Kalifornien, så jeg var helt sikker. Men ja. Hvilken kroppsdel har som hovedoppgave å fjerne avfallsstoffet fra blodet? Det er nyren. Det er riktig!
0: Woohoo!
1: Hva ble stillingen nå?
0: Nei, det ble vel...
1: Du hentet poeng.
0: 2-2. Det er 2-1 til meg, eller? 2-1.
1: Du vant.
0: Du er så reise med i dag. Marte Brattberg, jeg vet hva, jeg tar det. Jeg vant.
1: Ja, ja.
0: Takk skal du ha, Lotte.

0: Berge, hva skal vi lære i dag?
1: Du vet hva? Nyere historie, tenkte jeg.
0: Oi, sånn.
1: Visste dere at YouTube ble grunnlagt i 2005?
0: Ja.
1: Og den første videoen het Me at the Zoo.
0: Ja.
1: Videoen var bare en 18 sekunders lang og viste medgründer Javed Karim på San Diego Zoo.
0: Ja, det har jeg faktisk sett den videoen.
1: Har du?
0: Han går ut i sånn blå skjorte bare på, inne på zooen der. Det var helt intensivt, ja. Og så den største store hitten, Charlie Bit My Finger.
1: Hæ? Ja. Charlie Bit My Finger.
2: Var det før Justin Bieber?
0: Det var før Justin Bieber, ja. Og Charlie Bit My Finger, han som sier det, har blitt såpass rik. Han har brukt alle pengene på Charlie Bit My Finger-videoen. For han solgte jo den memen til et fond.
1: Hæ?
0: Som eier rettighetene til Charlie Bit My Finger. Og nå har han en yacht. Jeg så en video at han viste rundt på den svære yachten sin. Så sa han sånn, Hi, I'm Charlie Bit My Finger, and this is my yacht.
2: Oh my god.
1: Nei.
0: Det er sant, ja.
2: Kan du gi oss din beste, Charlie.
0: Charlie Bit My Finger.
2: Wow.
0: Det er fun fact på fun fact, det.
1: Nesten 900 millioner har sett videoen.
0: Ja.
2: Oh my god.
0: Her, 9 millioner, må være flere, 9 milliarder.
1: Nei, 900.
0: Å, hei du.
1: Ja.
0: Åh, hei du.
2: Hjelper å lytte ut.
1: Det var en sak fra i fjor,
0: da.
1: Men så jævlig sykt.
0: Ja.
1: Men altså, hvordan går det å selge rettigheten til en video? Hvorfor folk tjener ikke penger på at det blir en meme, gjør det?
0: De har åpenbart, da, så gjør man jo det. De eier da rettighetene på alt av Charlie Bit My Finger merch og sånne ting, da.
1: Merch!
0: Og lyden av Charlie Bit My Finger er sikkert verdt en del penger, fordi folk skal sample det i musikk og sånn.
2: Ja, du som ringetone.
0: Ikke sant, nettopp?
1: Hæ? Yeah, weird. That weird.
2: Weird.
0: Weird shit du ikke kan forstå.

0: Hvem tenker du liksom? Bårli eller Brattberg? Dette er tankeleseren på Energy.
1: Og vi sier hei og god morgen til Andrea. Hei, Andrea!
2: Hallo!
1: Hallo! Hvor i landet er du?
2: Jeg i Hønefoss.
1: I Chicken Falls. Og, og hvem er det du tenker kommer til å vinne 5000 kroner for deg i dag, Andrea?
2: Du, jeg vil spille med Marte.
3: Ja da!
1: Det skal du få angre på, men det greit. Da sender jeg Marte på gangen, og så skal du og jeg gå gjennom fem ord. Og ord nummer én, Andrea, det er post.
2: Oi, brev.
1: Brev, ja, det er det jeg tenkte om. Klokke da?
2: Tid.
1: Ja, og natur?
2: Skog.
1: Skog, ja. Og bær.
2: Ja, jordbær.
1: Ja, er ikke det det mest kjente bæret da? Jeg synes jo det.
2: Jo,
1: og dusj,
2: vi prøver den. Feiring.
1: Dusj.
2: Oi, dusj, jeg synes det er bursdag.
1: Nei.
2: Dusj. Vaske seg.
1: Vaske, ja. Ja, vaske seg, det får vi for den. Ok, da henter vi inn Marte Brattberg. Jeg synes dette er jækla bra, ja.
3: Er det jækla bra?
1: Ja, jeg synes det er jækla bra. Jeg synes Andrea har gjort en jækla god jobb. Jeg vil si det sånn. Det er opp til deg å fucke det opp.
3: Ja, det er jo det. Det er noe med det.
1: La oss se da om du kan vinne Andrea 5000 kroner, eller fucke det helt.

0: deg.
1: Husk at du kan høre alt fra Energy Morgen som podcast når det måtte passe deg der du hører podcast. Energy Morgen podcast heter den. Og så er vi tilbake på mandag morgen med enda mer Energy Morgen.
2: Fy faen, det er så deilig.
1: Ja, god helg da dere.
0: God helg.

kommer, og sånn der skumfest. Jeg vet ikke om du noen gang har vært på det, hvor de blæser ut masse skum inn i et sånt rom. Du får vondt i øya, det svir på kroppen, men det jo litt artig også. Vi fortsetter den der deilige stemningen her på Energy med Kygo og Ava Max. Whatever.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: prøvd. Ja, ok, men det er spørsmålet
2: å si, da. Ja, men hva?
0: Ah! Ok.
2: Ja, det.